for anyone, fuck it, shut up and listen.

kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev det här fantastiska stranden av VRA. Vid namnen som D.A.D., Hattler Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nåtse och Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Holage, Vatnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt under Måttne. Og du slipper nett Norge til Åkjempis for et hele bussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen medstående, så boja ikkje. Kjem du ekonomerkje nu av ekonomerkje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnet. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lattare som här att välja ett bilbas. Vi bjöar trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen hon hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30, eller skriva till oppen av bilrökt kulavensel.fo.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
2: Det var tärnets vinter, ja. Sittes i samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära kjolvand i allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nu är vi att Safari Transport hämtar plattar ur öllun heimenon och färtar vid kipet till färja. Safari Transport, ta näst bäst, icke är gott nog.
1: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lyde som du mera. Såna plus, ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till färja till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyne. Portal.fo
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagt deres opp her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriva til oppgån av bidra kullavensel.fo.
4: Kommande lejardag 19 august med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA med namn som D.A.D. Hattler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Notse och Nekvånden. Ein heile festival der i Tolage, Batnaland, Goan Mate og fantastisk god festivalhug fra Motne til Lekt og Lotne. Og du slipper nett Norge til O-Champus for Telebussar Kari Klagsvik for Hollywood Høyma. Ahoen med stålig, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestival, kommande leierde av VRA.
5: Skulle hørene kjeftast, set det så i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtje av urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Klokkan 12. Her du inte av FM 1.
7: Og i dag fyrir løgtingi vi Eurovidger er samtidig oppskottet til Barja Støy Nilsen, landstøresmann over Fiskevinnomalen, og fløyre fiskedeer til Balk 5B. Ødlu i vinnunevntene, og den egen takk under vi oppskott noen. Troi anstøy oppskott her var eisen den første vidger i tingsnån i dag. Det gir og lever oppskott tja tjaueldi og rotvang i framsøkten om stått og gjør løy om. Og tvei oppskott til samtidig der. Alle flokkar i anstøyene vil jeg hava landslagna embat i ivetidje. Og da vil jeg hava at landstøyre at gjøre en av høltar at land vi uttøkselen og avtøkken om gosse kynslig brottsverk kunne firebyggjast og bæsast og letja lever oppskott i omanna fyrlagtingje. I morgen er det månlig fyrspurninger av skronne tja lagtingje noen. Tenkfunteren og i dag byrja i klokkan 11. Og leier den bjøver navigar i shipping til allmenna møttøk i Søldafjøri i samband vi at hævløyte en første nøybygning grinsjar og røynen kjemur av Søldafjør. Og Alvar Høygaard, heter en søvlig løyta fyrir navigar i shipping at et nøybygd skip kjemur av Søldafjør?
8: Ja, det må man si, heter en av større dæver på jokken. Første nøybygning i Fjellandet.
7: Og Fjellandet hevner og klarer bæts?
8: Ja, i december måned kunne vi holde trusjøret stående gardet, så det vi lønner å bo i, ja.
7: Alvar Høygaard, det her skipet som det første og fyra, hva slag av skipet det samme slag av de skipet som du har, altså bulkskip?
8: Ja, men vi kallar det för att skipet typ av nöjdig general cargo, men det, ja, vi har en större last som vi kunde dela upp i 5 ymska lastrum, och vi cyklar vanligtvis vid vörd och i lejson, det vill säga mjöl och santor och tydligt.
7: Nu bygg vi ju så att skipet skipen kommer här, så att man, och är så att de flesta av skipen som kan häva i sig bröjt när stantade av lastalugnen. Är det fast utgör?
8: Ja, alla åker egna skip häva det. Vi tar några löj skip som inte häva det, men det är åker. Ja, det är det vi gör. Vi lossar direkt till kontan och tackar oss en början ombord själva.
7: Nu skiljer jag att hålla till ett av första av fyra nybyggnader som fäller ut och skottmala om. När kom hinne i kibnen?
8: de kom han leibande nu den nästa år. Långt i november månad kommer det uttäcka vid nummer 2. Och i april månad är nummer 3. Och i august månad nästa år är så nummer 4.
7: Ta i tid nu bitcha om 4 nutskip så kan jag utfra att det är djävlar omkring 4 månader bär för tecken och 4 kontalare så att det kommer.
8: Ja, alltså det är för det första så är det så att ett spårning jag kunde bli en månad större jag kunde ärna. Här har jag sagt er den gamla flåten vi har blivit sin gammal så vi har en tarva på ändra nutja. Och här har jag sagt er den nutja vi CO2 utlatte och eller vi utlatt som höllt och tillsammans vi gör dalting. Och här ser kipen er så Sema är samma som vi själv har viljat att det kommer att föra bägge fyra. Flöjde börja på en konta, eller att flöjde konta kommer att vara ombord samstånds.
7: Och så har vi skilt det att vi är skiftande till mannen i ombord. Det är rösten månad bättre än att köpa någon.
8: Ja, det är månad bättre. Vi är skiftande och som kanske har ett av det enaste kipet av Hesons läge som vi vet om över fitnessrummet nu och det är också det. Annars är det mannen vi har köpt nu eller gå och kommer och ja, det är också det kom till.
7: Alvar, se jag då i Lundsyndrom, kvart är det hänta ta i kipet kommer av Saldafjör?
8: Ja, ta är så att alla kipet kommer in i fjörn också som mittlen tog ju ett och tyna och hälsa så fjörn och klockan ett och atlan att lägga till kaj och så vi har några gäster vid kajen och spelar runt och där är en brukar till alla och så vi har några åker och mattna och kipet vi är så uppe att välkomna vår lönna runt och sikt.
7: Olle Haugard, det finnes jeg til Lokkevesen og takk for at du er stund til å være ved i sjåken.
8: Ja, selv takk. Takk for det.
7: Takk for det. Sier altså Olvar Haugard som er stjøret i Navigare. Her var stilla vekkri og gjørst av feir nåttar i rasutjasjonen, så byrjar nåttar tog i nå. Tog tekker høysflyet starvstovan oppa til å anmenneske om at fyrir bryrja nåttarsjåkon. Så igjen 1995 så har vi 6 tilbordet nåttarsjåkon i fargen, den søgnast i 2016. De som tekker noe at jeg er i oljeklæven og vasker de og andre klæven, de har vært jo vel etter vøyene. Det er også en område jeg har holdt hensene røyner til tøyene med en vøyt verer og etter vøyene. Vanlige perier er noe at sjuka 4 til 14 dager etter at man er smittet av vorm. Vanlige sjuka er ikke nær lungna brune ved kjolta og febre om nødvendighet og sti, torrer hoste og høv på en annen. Da sjukje russalir var ofte i arbeidre, og som om føren kommer sjukan til lujande og kan være så lin at din sjukje nå vil kjenne seg sjukan. Nata som virka sjukje ræk og russalir og ikke være tikkner, sier Halsfrøljan. Ta natten røttur, skoldaver eller skrattlaver vanten for smitte, lutl og ønsken. Av tog av bakterien som kommer nata sjukje dør vi hit av vitser hun borster ta natten kaukaver eller stokter. Vi får kjente søl og melder høysfrøyla starvstånden til at nøtene skulle være skoldeir etter røtter og uletner. Tar kunne øysene være skattleier. Og heima så inn til starvstånden er det imest om nøtta sjukken, med den andre hvordan hun smittar og sjukk og etkjenne. Så igjen i februar i Italia sviker vi SMS-båen vaksen måned til førjen og alle oppnyer samståndes for en snilltare. Og i sommeren føren røyna teltsnøyker og får folk å rite inn ved samløykene og en av søyer som ser utlaver en av førsk og nedbankene, men i verreløykene i tellen med en søyer som teltsnøyker har vært gjørst. Vi har røyna for å få tøyløyken svitje ved en nødt avværing til noen nødstå i samløyke-appene. Da du vil begynne om å gjøkjenne mynter og skrive til løyndel og ildkroner om svik, kommer en avværing fram av skjermen. Du skal stekke av og tekke støve til om du ikke holdt ved å rytte inn og en verlig tjeneste og bruke samløkene. Om noen andre rønner for at jeg godkjenner en innrytten ved samløkene, skal du avløse henne. Stekke av og les bøyene som kommer skjermen. Først og en avhøring i appene skal du lese bøyene vel og virkelig og spørre er jeg holdt ved å rytte inn og i samløkene. Helt du ikke at nekker ildgrunnen samt dere vase kan stå fram. Kjennes du ikke ved innrytterne, skal du avløse. Avverningsgjøter høver jeg stekke av og takker støv og Arne tok utkjenner. Avverningen mest ikke at tryggtabrott hent ut samløkene. Samløkene en trygg talskilt løsning og i løyker høy tryggtakrøv. Nå ikke avverningen et eikast i som skal gjøre svik torfører og hjelpe til å gjøre svær og vi om teltesnugere enn å få det utkjenne en innrydene. Taknelig trygt en tøyende parster av vergene, men okkar egne oppover i skjære avgjørende. Tøy da tøytninger mye å stegge av, lese og skilje hva stender av skjermen, og en du godkjenner nekka vi samlager noen. Nå ikke trygt er stiget som altså påver fra, det kommer utgjelte og i det. Og så tøyende fra løkreglene til kjære morgenen var et løyte ferslo og opp ved rundkonsen i Gøtedalen. Og en bilfører helt ikke frastøvende til bilen fremmefyrer og rent i åen. Etta kostet et klipp i Oana Baut, og slukt fink og tru andre folk i Estrøtene torsdagen. Etta var tog i løkreglene var ute ved Lasernon om at det fer. 1,5 kilometer, 1,90 kilometer og 116 kilometer. Så snemte fikk køyre forbo, tog vi kom an til kort som ikke kjøtt, og i 40 kilometer øke. Stått etter at køyre kort var kommet i hus, opplyser vaktlærerne politistøyene. Just i høvestemmen kom Øsne og klipp om frem til peninger i Bautakassan. Årsøkjen var av bilfører helt i telefonen og tog seg med en hessen korte bil. Og så det vekkert sjåkon, løyte lån til frukslåt av landsendingen min i en 8 meter om skonte i røver torst og i støvån små eller halv skutja, men Øsne skutja om gjørstju støvån. Ut av kvalitet for 18 opp i Mauti Estre og til drever av luftene. Hiten han fra litt mellom 20 og 15 sti. Jeg skal minne at etter 2. klokken 17. Det så det stjøtten av skrannet ved Taimond Trimond, Johan Seitskord, Torbjørn Jakobsen og Hein Sakariasen. Vi tver at vi 2. klokken 15.
9: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
2: Fra portalen nå, nutt løysen kan bløyre nye forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
10: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vense.
11: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
12: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
11: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
12: Vars du kved? Ta Jerry!
11: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
13: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: papper. Nu är det 45 så 55 AFM.
1: Visste du är att du finner alla rockar börder och har man söner ballslut.fo. Vi tar uppe gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Ballslut.fo är alltid uppe. Tick med ballslut. Vit vita, du do it.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygd en ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjene.

0: Popper. 4-5-5-5
1: på FM. Sletcher
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo
0: Popper 0-8-5 og 0-8-5 AFM1

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Lisa tog en vørbild av Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tve tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vense.
2: Nå, skulle du kjøpe noe av gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du checkar gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Kommande lejardag, 27 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Heiborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Nokse og Nekvånden. En heilig festivaldel i Tonaje, Batnaland, Goenmette og fantastisk festivalhugge fra Måttne til Lekt og Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen medstående, så boja ikke. Kjell du ekonomerkje nå av ekonomerkje.fo. Nordfestivalen, kommende leierde av Viareien.
5: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan 3. Her det

Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan stäis nu röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Ta vart här nu svilt dig och sätt oss i samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre eller träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tofta check 2, du får 2 0 0 0 0. Gullivite got the best.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Kommande lördag, 29 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hatler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Tolage, Batnaland, Goenmette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for telebussar Kari Klagsvik til Kollevaldhøyma. Åhåen medstående, så boja ikke. Kjenner Ekongomersje nu av ekongomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
3: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
4: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl

0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka det storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
2: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillböjne. Portal.fo
3: Sona-appen hever näga till ödl. Sona Plus hever ett lydes under Meira. Sona Plus. Ett lite plus i gerandestenen till Twin som är kund till Tjaföja Tele. Kunna det om traden är av fd.fo.
4: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det rösande knäsande gavar av Lidjoj. Vi tar inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

0: Velkommen til Stjøttene. Hette Stjøttene nummer 140 som vi taler til Da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Zakariasen og jeg til Åtne Gregersen. Vi har haft en strekk nå med en sommer i hattene. Og jeg kan også ha spørsmål om først halvt stort. Torbjørn, hva sier sommer vi til deg?
1: Ja, i prinsippen det jo sånn at en borgerstjøver, lukker mye hver kommune, han borgerstjøver 4, så hever han ångkaferie. Og så man tenker seg noen der, om han eldre, at han aner jo for døy. Og jeg var faktisk i min amener og hjemme, og ikke nå det født og i Eresköping og Skurtor og Bovi og i Marstall og Vårherrn akkurat der og Tava, Tava og resten hever jeg slå gräsblønna og få oss vid det som er rundt om husen og faktisk er det vi er et arbeid med en part av tiden.
0: Men det passer deg på ikke?
1: Ja, det er jo ikke med sånn vil jeg si.
0: Ja, jeg skal si at du tog sommer ved det her del.
2: Ja, nu har vi ju sådana problem med att ha ferie, du är pensionister så att du kan säga att jag har ferie allt år, men sommaren var otroligt gott. Särskilt julomann var extremt gavor till vevor och ta i veckor i gott så kan man hålla sig på några matar. Men den stora händelsen så har ungdomen i det här allt sommaren, det är så festivalen, det är ju också ofta runt det här, så fyrir vi att det är onkel stövnar man får av kanska ålandsöker. Nu är det festivaler och stövnar vike om vike och onkel till tvärer sen. Så ungdomarna har det öliga sträva hvis det skulle ha fyllt sig ödeln upp och det enda är för nu lägger jag det helt norra vi är i. Annars vill säga att den stora händelsen som jag vet är att jag fick två langabbabötter i bant för ålandsöker. Två dröntjör och det är alltid suttligt att det fjölgar sig träd.
0: Ja, hejen!
3: Det är något samma. Det är, man har varit en tur vi var en tur nere i Danmark för två veckor, vi har en hus här. Och så är det där vi malar sig runt om husen till husen och sig runt om här. Och så har man egna bussfyrdök och om sommaren är det något kajra så det är vi något görst och så det är vi en pastra. Det är vi något som ska toppa. Man har faktiskt Jo, man har ferie til å ta inn når man er nere, annars henger man noe i alle togene.
0: Man kan bokstavlig se ut til at kjøttet skulle kjøle dem alle.
1: Bostan ikke her, det var kjøret jævnt og samt, og jeg vet at den aller største fremmannskipen i heimen ligger i kaj i Roma og det. Og her stod altså Hasett av noen bussen som kjøret og atle fremmer, det sa jeg.
0: Ja, men det er så mye privat, men vi tar noe annet her klokken fire, vi skulle hitte på hvordan støvene er politiskt i fargen, og ta i Aulasøkene kom og tenkte å ha sett, så hei, løk meg over sånne Aulasøk og fragrøring. Og jeg kunne huske meg spørsmål på den veien, og det har ikke vært så noe lengt fragrøring, men hvert nytt vidt av at han var at løk meg over i komvis fragrøringsen.
1: Ja, nu har vi uttalat mig ena från Oma där i kringvapnen, men jag blev spurt som farmar i kommunen och tog ju Sverige och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra och akkurat tog för den vill säga att Lagmansrån är av Holka var löjt tog till samsvär Holka väl vid det som vi har fundats vid landstor i Om och i mån till kvart och idag ganska ångtivare så vill jag säga att det är gångt kom ju oj ångre av malen som vid öra lunch här saknas efter mellan Anna är att få bär ju just ett nytt modell för hur ju man fortsätter äldre och inte en del en erbjörng och det blir en uppavstörig erbjörng Lidjelen passar bara värre för första år som gånger och inte kunna säga en den här ett gjald till ett lönn att det stäcker nu 12% och det vill säga att det är 2020 kommer inte 1% att det typ att det blir uppad du tänker och i principen om Mån ju det här att det är en landsuppgåva att fortsätta äldre röken men att det är landet inte klarar eller mäckna i att röka äldre röken tog det man ut till kommuner men så må pengarna följa vi eller hockna kommuner vi tog ju nu gossier undan oss ner till vi vet att den personen av folkene som kommer ojämna den här aldren kommer bara växa lovfalsliga som framför alluja men annars har stått så vill jag säga att det är här är all lydi och okay, samfällagsliga politiskt är all lydi och kaos och i Sverige är lagmansrövna. Jag hade till att jag begynner att sådjas nu att att jag tilldöms och sen så är den alltså formar en samhällslösning fyller öjlan ägg och i de allmänna rummen Lötne och Jakob Östgård och Jörgen Niklasen tar fylla öjlan ägg och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som överstår i det politiska skipan sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kicksänd.
0: Johannes, vad säger du?
2: Nej, alltså nu hörde du här en intervju vi lökman vädda bänt åren och årsökerna kvar och tycker det var en sån curling intervju, alltså det var inte några kvassor. Kritiker av någon ettla och det här kunde bara komma vid Aron men jag hade hon var också förutsägelig ändå alla så grövan han säger det som han förväntar sig men annars är det så rak nu alla stan inte bara runda om och men kanske är det en par som är följande det är att man malar sig rævmyndnar på vetsjön alltså det är det som man ska reast det visar ju ofta att kanske få välja en till att reast ett eller annat och du vill förkämpa dig emot och du så skaffa dig för det ser man öliga tydligt till dem hur högra vångar och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt stärkare på att det reast åker Og det har brukt lagt meg over sindertøy på, altså, særlig at vi er rusende, men jeg skiljer meg alle, så det en troblad som absolutt skal tegas i fotlen av året. Hva skal fylte det ut som noe imot til hva andre jeg kunne ta oss om? Det var vi ikke som at dette rørte vi i TV med et eller annet. Det er tjovarsemina som var øyne fremme i Arne Væle. Hun ble snedd i en året, men han brukte øyne og krudet på bussjärmålet, och det hade jag ästen var kylla gott och det är ett av stora målet bara nu, det har jag ästen från vittjärn som är, och i tingen i det är att detta fyller eller något man häver inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det men åren jag djävast och djäv vi är i året så hittar jag mann upp i similen i morgon så säger han till hos lunch alla digga att Oslo Litsch är sjötnalöse jag måste säga, jag fangar inte bara vägen alltså, men det som man inte vill det är att han sagt nästan att hända sändigt och kom att i luften. Det var det stötan lös. Han också ju.
0: Ja, så är stötan er man att det är en kvassigt om alla sök för avgränsen.
3: Nej, alltså, lagt mig över hejer så näknar stål, eller man kan säga hatt av så hans är det första och maten hade han förde han fram på, hade mynt jag synder om det här rövna som Axel har haft och han säger alltså man kan ju ösamdru och näkna och som man säger alltså han alltid säger eller näck alltså go things som man atlasar att göra och kom in och alltså jag synter viska jag synter för mig som man synter mer som en sån utgäring och så sätter man Lucas med lusta i efter alltså hur ser alla man så att fucha ser tältöken som man tror att det som kom vi var ölen att det som skulle få Moira och du skulle få Moira här skulle få Moira här och det var pengar man tog sig om och kom öle lite vi hur ser du alla fucha tandpasten så helt och sånt att annat som man har snackat ölen om i långt tid det är om det här pyramiden för alltså vi äldre i förhåll till inkro och att hur man ska lösa det erbjörnsna tar man tar som fortsätta och det här kommer släschen och så jag snackar öda lite om hälsovärdet till dömes eller faktiskt inte så att det som jag saknar i mer och i tog, alltså jo, som jag säger i början, alltså, det var flera goda ting som har kommit vid, men allt det som du ska göra ska du också betala, och det är alltid det man saknar i. Tog är att vi har varit inne till förr, jag ser flockarna som nu sitter och kommer framåt, tar hött och en ojlig kritik och att han fortsätter i parsten, hvordan man rek samfellet og at man at det er ventet tog malen til så har du så det særst du ikke til å lage meg sånn og hvordan man at det er gjør det så det er helt veldig synd synd bankfullt
0: ja og nå kan man løsne for jeg tenker at Roya som Heien sier at Kvar var du futsingar løsning til alt det som skal gjøres?
2: Nei, det var kritikken som budskapet da kom i.
0: Ja, og på høyre er det jo takksomt å skrive.
2: Men jeg halte at dere skulle ikke Och så kan man inte fokusera så långt på lagpartisjonen. Men det behöver man säga att det, man leder den stöd 200 där, att komma fyra sig och så vidare. Nu var det en sån day period att bara ta i kipa, landstyr blev kipa. Men det går 100 där från Ålesöke, så passade akkurat vi till att tyna ta i Fusjallånskalsen fram. Och det här vill ta det äldre upp till att de får sitta kvart i Fusjallån in i helder. Och säga att man här visar att Gustman att lära fortsätta det tingen som man att lära att ladda ut oss. Här är som hej sig räknar nog utgäring. Men kommer där vi uppskotten om byggnadsbrötningar och annat och i samband med fortsättningarna som kunna fortsätta sig vid skiften. Ja, men så ser myntet helt övrigt ut. Så, det som är mest bättre på mig säger att det är Gustman vill hända fortsättningarna ska vara samma för 2020.
0: Ja, men ja, och då alltså, jag går till också att ställa spurningen till kvarjar Elbjörgar här i landstor och samkongan och i häst.
1: Det här är det som... Det här är Elbjörgan är att ta arven en boskaparlig eller fortsatt kipan som i öliga stora mån hänger samman vid Tomlevon och Kunchern som nu är för Galtandi och vi som har sittit av lunch och i hälsa kipan vet att här är att Hon är öjliga tung att bra bröjta och öjliga tung att vänta till att en stor pastor är en stor pastor är löktens fotgärlån är alltså lovarbundar utrörsliga och här är en stor pastor löner till folk som är i fast och starvet till allmänna och nu är det bara en god man till det var sikt när löktens fotgärlån ska läggas fram i tingen och här bröjtingarna Ja, så kan man lägga upp fyra att man får göra brötningarna från 1 oktober och till 1 januari. Men det här flera gånger äggvilliga stilter ska jag också säga. Det kan vi att komma i omkring att vi bara kommer att hålla här en ojätt här er. Men det här vill inte utan svörsla att flockan är östen också imenskilt att det snurr sig om tandparten. Men annars, det här som är öjligt ofta suttja. Vi har mittlanda sådär vid vinstra i Danmark. Alltså, hva gjør det vinstra vid Anders Fogg og at Døyma? Fyra kom til Valdi i Danmark. Det var det at det flottes holdt utifra. Det var nesten bare en lampen av flokker. Så flyttet man seg til at vi en boi av flokker, og man blir faktisk mer og mer sosialdemokratisk, for jeg sier det akkurat som det er. Tog jeg velferd samfunnet er sosialdemokratisk. Og tog er alt det som man tåser om av utrøsselen og gjøres ned, som omkringsvegne är en pastor är väl för det samfällande det gillar ju väl men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är öliga spänter på att vita kvärt och i fortsatt raj eller fortsatt rajar mäknar ta och vita snurr sig om att fortsätta jag har alltid att Johnny Gröten säger att det var under fyrstan och att det som bara kostar pengar Och kanske tar pengarna kommer från. Alltså, det här är inte bara som skatten av fortgörstånden som ska sättas upp i mission över en 30 miljoner man kommer få att handla in. Det som saknar mest, och utifrån mina egna samfunn, det som saknar mest och gissar rövna till det som Johans var in. Ja, och till ett av tjockskaparmålet som alltid var samt om utan samhällsklockan framman undan välnån är vi mot er och vi ett av tjockskaparmålet för att komma långt framman och för att hålla tid att flytta oss ut och i hemmen och det här blir inte nämnt, så att säga inte nämnt vid öjnast året och särskilt att han och han som man vill agera här i samhällsformen så att säga fyller allt av politiska rum ju i löten så är det utla han pura nya döver allt och vid höra vad det är som han säger och han säger det som han menar och han släpper oss det som han menar
2: Jag som underbyggs det som toppen säger till det här att alltså och så att det här nyskipade när det kom i uppskotten om att ämmar ska tälla av erran från 1906 att det behandlar bara vägen det är så luttat han alltså vår politiska reaktion samma där och det blir så det värsk Och det var det. Men nu är ju bara nämligen, han har gått kört till näga till sujan. Då säger man att hon får att barsla vid en nutjön uppskådigt i
0: januari.
2: Ja, 18 årsskifte. men så blev jag väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har aldrig etablerat attor. Alltså är det ett tidspunkt där man väl har bruk för att få uppskott om nyskipande så är det samma vid en futsalå till det här klart. Men det var inte som helder i Lögmansrån tangera i tog att og að færa hugsa nýtt á ímsku lögjum til dæmis innan fyrir helsuvöldsjö, almenn lögjum, skúlaverstjö og svo við erum. Og nú hægir mann útmeldingar erastanir frá eitt nú undurvískastúrin að maður skil sem að skúlaminni en við færri en hundra næmingun og svo við erum, ja. Alltså það fyrir sig að það er akkur som, það hengir allt í luftinni, það er eins og fastlæg í nögrun, altså, som man politisk kan teka og vidgera og sér verk.
4: Det är så att jag har aldrig lagt mig med nog så kött kommer och fortälla för jag fått sig kvar i kausen är ju så framgång.
2: Ja. Ja.
0: Och till lustarna bara säga att så mycket att Nuschibarn är släkt med Anna. Nej. Typ en arabo som var formad han är aldrig lagt in ju och sagt att fras här och så är formad en stark från där för han har ju tittat ju
2: när till sjön.
0: Så tar man klart tre fall kunde visst ska vara annars att
3: och där man tar så med till skolan och nu meldar det ut att ska färre skolor och så är alltså Det ger öyla luttla av och fortsatt avskan och raksturns av land. Alltså landet hever lärarlönnar och tillgrunden till det. Så det ger allt som är ont att det blir. Men alltså, hvis du snackar om att göra några ordentliga justeringar så är det faktiskt ärastan ska färra. Tog att byggningar och raxter och skolan och allt det ligger tälligt alltså kommun så att det är några få löner som du kan spara ut i men så att det är några andra ting också det är några andra hur du får skipa undervisningen och kvaliteten är och sådant och ett annat som är helt också verkar ju som man sa sent efter oss nere att nu var man kom av mål i sista samgång vi att göra en politik innanför färra vi nu och det skulle lyckas ut kök mot någon kvar och så innan och man var så kom här till att man var kom vid en kjalte och det marskerade i Jakob Westergaard på en av vägen att det skulle avtäckas men det är så sambandflokkaren Jag så smäcka nävarna på och sagt att det kommer att vara utsäkning av vitel till att det som har gjort i åren. Och det har alltid jag själv varit rätt. Och jag visste att för en vecka efter det så måste Stefan säga till att flera vännen är större i utsäkning. Och visst du flyter det ut runt om i landet och att det är mindre i utsäkning så är det väldigt trobolagare. Det är en form av lojbilden som köra och tar köra ut ödlöst lite i utsäkning. Och här allt är kaos då att omstöderna är släckt till det. Och här skulle man i grunden sagt att det här vi att kunna ta pengarna in från färdafolken som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så föringar i spitala för det. Och tog vi ska ta ett löj om att det är att ta det. Att man säger till att ta pengar ska brukas runt om i Östersund för att skapa förstredningar så det blir mer livligt att de folken som är här. Så var det mening att det är. Att det är pura på sig att man inte tycker att det är avtackat det här. Och det betyder så bara att det som är i förrigen och betalar skatt i förrigen i förrigen, kommunskatt och landskatt, det ska betala det som ska göras.
2: Det resta som åker i Barsla, vantar i här Barsla är vi, det här är kommunsammanhanget. Nu ser jag inte att man har små bygdarskolor, det är ju inte något till för landet, det är lärarlönerna. Men alltså, det här man har också löft att också utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen, alltså.
0: Ja, det är samma.
2: Det ger vi inte mening att ha skola vid en och två med närmingen, alltså. Först är ekonomiskt och så slett inte pedagogiskt, alltså. Till pura på TV, alltså. Vi skiljer sig att man inte tänker handla problematiken upp. Men alltså, kommunen säger man inte att jag tar sig om det här. Det här rocknar man vid kanske blev utspel nummer två. Så. Nu är det inte bara nöjd, men det här vet jag inte, men det kommer inte.
0: Men nu är inne på nätverket det som Nuschiban nämnde kanske för att säga så här. Så här var det öjligt aktuellt döme nu. Vi har varit vaktare i Bjergegarskipen som första cykler av Imskon och Arsakon. Men så har vi knappt lite ånds. Jag har en man inne här i Jörn som heter Torben Nilsen som tog sig om det här. Att kvi har vi tre allmän röja röj. Kvi kan jag Sverige, ett strandfärdskip som ligger i letet. Kvi kan det inte vara bjärskarskip med tjöteln?
2: Tjöteln.
0: Kvi tänker ånds till mål ihop?
1: Ja, det är mål vi vaktar bjärskar tjänst. Vi var som den nu var ute. Det är inte nytt mål. Nu satt ju några manar i Fischmålaran i 2008 och tar vi i samma hus Gussiren Pastor av Värn och Sjöre och Enas firma Jack för att bo i Horna så kom det upp att vänta att det måste ju nog skip till till jag aldrig blir näck för gammalt och det som händer där motorerna är lika gamla till till att du var ju ägare låt till den de måste göras och då kommer en stöva som vi kallar den att vara pura ohanterlig. Alltså, du kan släck rockna vid tog kipen långt. Och tekniker och allt var klarare då. Men det som så hände, rockna vi att det minnas att det går så tungt att vara för jag Sverigejögn. Man prövar i alla möjliga ärar snyggåter för fyra. Jag finner en underlig konstig modeller för hur man kunde få han in i landet utan att han häcker på i landskassan. Men tog bättre. Ändrar vi att vi fick gå i terroransaktionskip som var härliga tilltrångt. Men ta det som var livet och var galt så borde man vara förhjält vidare på den här vägen. Då en tjej som tandföreska kan inte lycka och behända matan vi tvåmån kipen svinnabonden vi kan ju så mycket ha chans för det förut att bjärka ett lär och ett lätt vi tog som är Charles Boisegammar i förrigen till stånden.
0: Ja, och vi kunde också inte raksa någon chans en kipen till att andra av kipen till bara sälta halva tog och bara haft en manning så det måtte vara landet och helt annat
2: vi hade så
0: en sån olja så jag förstod
2: det
0: slik
2: det är just bara släst att säga det men alltså och du och pappa till lokala bjärka att det skulle täcka sig av bjärgning medan dessa kipen lite varierar jag så alltså jag saknar en politisk utmaning som väljer vildenäga som man säger, jag gör täta pura roll och jag sitter inte, fär inte på kompromis vid tryckterna och jag sitter för att jag har ett kip som är tryckt som kan färre ut och göra den nya arbetet som alltid är det blir vanliga att göra och tack om man görs vi till dem en lejeavtal vi omkring av amtammen och jag har en riktiga kip som är ägna till att vi hade enda val ett som du säger, vi är göra jag brukar till allmänna kipen som framåndar lite göra till så upplagt.
0: Som Torben Nilsen som var inne i han nämnde just att han ber till att göra några ting som kunde arbeta samman. Han borste den till vid Trylletemmasne som är vid Trylletemmasne som fick vara rot och flickvink. Men det här var just det här det som kallar Fischar, alltså Bjärgink och allt det. Och visst här stängs ju upp. Ja, som har hitt stäckarna på Trymmar eller där. Alltså, det är svärre så.
2: Allt som brukar till när vi vet att det är möjligt för att hon inte kämmer att hon är utkattad till någon annan. Och det lever man vid.
0: Ja, och det accepterar man 100%.
2: Så var det.
3: Att det här väl också när vi räffestningarna att göra. Alltså att du får in och se, alltså man kan säga att gå så bra till att man inte finns pengar till att bygga något vaktarskip. Alltså det är på en eller annan mat att, ja, jag vet inte vad det är som gör det, men alltså ofta är det så att politikerna får vad som regel till jobben som där rattlas är och det må ha vært på en eller annen måte for lov til åhove for at du samler politiske skipene så at lukket som at det er færre mormor i bakhåndene men altså, nøktene gjør det slett i hverover ikke.
0: Nei, men det er vel også sånn at du har en kassa ved penken og har sett deg fire gjerne sånn som jeg bruker alt då är det så ska flyta och skriva till åkra andra så tek du från klör så åkra andra som hade
1: käppet
0: till
1: det här fästet som är sig alltså stövande och kvärt i Ullevun vi vågar är ju tann täller 420 miljarder av tonlån framman för ögon som ger det att det inte plats för några nörren alltså nästan kvar tänk mig vill ha en tunnel som kommer vid tunnelsmålan ut i tunneln själv och mainparten är som tänker man tar av ångar den löjden piss och saltvatten och tar ångar som fiskar i 5B och tog i här att ha ångar intresse alltså det är ju bara det är bara 800 limer i fiskmannafällan och en tröj i några tröjfällan alltså det är så öjla löjt till pasta för jag faktiskt som hever en uttöcklig ahu i att det är så här tingene är i läge. Men heter det en vandag och så tycker jag så här pastor av exporten kommer alltså ur som samma av dem.
2: Jag också är som att det är den stund av nattatugna och tar färre hundratals badar ut av stibet natten. Och en stor pastor, inte en stor pastor, men också kunna råta vid en havarujet där. Och tar en gång för det fyllt tippus eller och liknande.
0: Du har färre berättat något annars lite.
2: Ja, nämligen ja. Och tror kan man råkna vid att det något är nog bruk för att häva en kip som kan täcka sig av dessa småbarn som ligger runt omkring. I skyldig ja. Snøy.
0: Nei, hatt det et av problemene med at man, det var at reas vi. Men det er noe annet i meg som ligger og ligger i spegament og i framtiden, men som du sier, hver er fortsatt.
4: Look, ja. Det.
1: Alltså det är också mycket angående skilt. Alltså jag menar att jag finns här vid det att i Island är det så att jag vet inte om det vaktar och vaktar bjärgingar den som gör det, men i går sker är det så att tar som man finns ju så är det licenserna eller fiskelöv betala så som det är borde av vojen om det brusar vojen eller så snakkar av irskunden, det var ikke oi en grunn til at futja bytjeng av fiskeransøkna kipen, så er man slåpen fra hesson, hodja ruinen er få av Jörg Sverre og hesson føren inn av futja laun, og man kunne gjøre det samme vi vaktade bjärgingar tjänasten alltså mer än näka och det här är att vi intresse och jag tar som sitter vid licensen och här hos kipen som är ute i haven och från tog till ära hava bruk för ja, sannliga hava bruk för Jörg Sverre och vi ödeln tar en vysendal och röntgen och nysom som vann vi men så sannliga ösne för och en slöjpe tar vi ett lavel till
3: men ett annat som är också intressant det är vi så högre ett hos färdag efter vi da vinner flere enn før, det er nesten det sørste 20 årene bare, for det var et tøy. Hvordan er det man teker inn fra fiskvinnene til dem, så elvinnene, som man annars ikke gjør det årene, og tar pengene vi ikke engang brukt til her, sier tingene her. Det er egentlig helt andre ting.
0: Ja, men jeg, så har vi hovedet sittende her med prinsipielle spørningen. At her vi har lært teka avvist til alt, inntil avvist ting, og det er ferdig til det. Vi sjøter oss ikke vi skatten, ikke utsikleren, og så vi er det ferdig til avvist ting. Og hvis V-skatten skal fære til veier, og så vi er det ikke sånn at politikerne helst vil ha at alt skal fære i større rapport, og så tar det disponere og stepper ut av det?
3: Jo, det hadde vi så øyelig vel tatt i diskusjonen, da vi selv var lagt inn som tatt i man att lägga ut att jaltna för tunnlarna och tar tunnlarna som vi är helne vid Luke det vi har det landsverk vi har vi i Njatoj och det är så öle onkel alltså visst du inte får pengarna i åtta hur kan du så hålla några ting där vi snackar om 2 miljoner lag där eller kan det vara asfalt alltså det är en dropp i haven någon och tog kan man bara prösa sig lyckliga för att i det här har då en skipan för kost för nära tunnlar som sover helden med lycka och vi såg ju vi tar bort från de stora nu tunnlarna som är visst det kan vara tunneln och norra tunneln så är att du betalar så mycket lyte för att kunna komma i jakten där men det ger till att jag tar pengarna vi har brukt det till det och det var det tänkt för helden med lycka. Och det är ju för det så att här alla man tänker det är och kvar ett landsverk samtidigt som man inte gjort av landsverk där det är ju pengar. Mm.
2: Du har ändå släpper vörn alltså att vi har femsen och ta skulle man vara öda smärster och köpa ett brukt skip i halta var i Frankrike.
0: Ja. Mm.
2: Som kom till förra i halta fick navn en lösöpåll. Det var en syndalig skandal. Så alltså det kan aldrig bli tala om att färd och köpa brukskip alltså det som maler man vara absolut till att du bygger nytt vattenskip
0: till ändamål
2: ha?
0: Ja till ändamål
2: och till farvattnet självant
1: ja länder och jag snär alltså heter her vi et andre grunner skulle være, altså vi minnes det grepen kom, ta vist oss, det var ikke penger å gjøre noen av oss grunner, så vi har ta fleit bare midtelen, men vi vil høre, vi øyne meg og er, det vet jeg vi da, trutter, hevet at vi er rak sørlige fra Fugjermaler og annen, er at alt det som er i grunner å gjøre, skulle inn i det samlede systemet, altså nå sier de Fugjermaler, så vil man god hjelp med dem her, øyne at det er at flytta realen inn i Fugjermalerai. Ta seg at en helt særlig gammel politiker som jeg vet ikke om det er stjøver realen til stjøveren er nok der siden nevnt ja, det gjør han så er noe sånn
2: ja, nå er det bare en av
1: det var alle dem som tar daglig løyer i realen og han kom om han Fugjermalerai og vi finner en av sårene bambullo som Fugjermalerai nok omgang de finner før og vi finner iverbevost alle kjipene om at det var rett som han säger, tog är det alldeles framväg som kjolstor och stålmur, tog bättre. Men ta se det här att man kunde tänka på det här i att man kunde tänka en parst in till en grund som klagade 20 kvartal eller 25 kvartal att bygga ett nytt herransaknarskip och ett nytt vaktar- och bjärsingarskip. Och så skulle det vara en armer av grunder som ingen annars la fram här än akkurat det ändamål att komma till. Alltså vi kippade en av en buskap av grunden, vi säljde den här makrelen och så innan det då. Och han kom att få 3,5 miljoner och att han har folkavåkning i City och i en halvan där och i fortsättningsmålaren tar varandra tom.
2: Ja. Ett av krön samband med kreppen i offensen och det här är att avtöka dessa grunnar och minnes i sällskap så var det 2,5 grunnar av inskons där placerade runt omkring alla flesta skralltomer och det blev allt tjåa samman och lagt in till landskassan.
0: I arbetet kjellnappen, det var en kjellnappsgrunn, det här stod 12 miljoner i Apapurden.
2: Apapurden, ja.
0: Apapurden, det var en spänk.
2: Nej. Det var nylig.
0: Ja, men hvis vi tar en færre og hitja til våre sintra at vi begynner an dette her, vi gosse stersk er denne politiska samgångan som vi har gjort nu, og gosse velgångarna hånd til hånd. Vi tar var hårst fagfølgen vi etter landstorsmannen vi fortsatt med allom, för att lägga på att jag tackar samrådgaretten för att om det är reellt eller inte ta vajt i storkörd jag värderar. Men det är en annan ting som ligger och pruttla. Och vi vet att ideologiskt är det riktigt att få samstånd med Janarflösen och Falkaflösen och ganska sambandslösen innan östen. Samfallslösen som Fabio säger, han dominerar till allmänna rummen akkurat nu. Vad är det som händer och vad ska lagma avgöra?
2: Ja, nej alltså det är kanske hans stilor att vara synder atterhållande och leda ära robo upp och känna detta från en öron lejande politiker folkavlöst, det var Afrik Halsberg, han hejade sig den där maten att vara på att han stod och kyrann efter mikrofonen och råpte upp, han leda ära robo här var flera som bjöd sig fram och teda sig rejsen nu som gärna vilja vara årförare för tingene. Så han har kanskje han da lest litt stilen til maturien som bare viser, men man har inntrykk av eisene fra de meldingene man fer rundt omkring at samstavet er rett og godt i middelflokkene. Så selv om vi slutter mest til samarbeidsbakken, så tykker vi at kemien i middelflokkene er en god lei.
0: Jo, vi har også sagt å si kemien i middelflokkene, men så var middelløyerne
2: middelløyerne for fall. Men for jeg vet at det her vi fortsatt med den. Altså, TV er et innskje, og i nok herrens her, om å få vi-skifter rundt om hva det er nøyert å heve og i samband med hvertfall. Og er von vi at arbeidsgiveren søker om undertalsløyver til etnå landsjukhus og anna, og til få av det. Men åpenbart vil fortsatt nå heve en avtale som vi har tilkattlet dem, Marie Antons dotter og farmeren i sjukhusetforeningen.
0: Ja, ugang.
2: Ja, ugang, at det skal være en lov. Men så løs min skilte uttalelse til Axel Johansen, så vet jeg tala om at det är en avtal, det här var det just vid Starsmannfällaget och
0: Halsedoktarfällaget.
2: Och jag hade själv att det är kila gott, det här var en ordning som sikrar att allt det nej och tillbyggningen är intakt. Och så det under senaste stora verfattelsen av sjukvårdsfröjningen att allmänna får in och öppnar sjukvårdsfröjning att vi lov och är blått sträckna. Det är en avhäppen stövare. Så jeg tykker vi at her mangler bare et av et forståelse med parten. Jeg tykker vi ikke at formeren Janaflösen for at skjerja tar verfallsrett mer enn hekst nøyot, kan han få en avtale så kan han leve vi tog, så spørning om hva de kunne leve vi. Men han sier enda i intervjuen i Jare at sjålvand vidt og grev at hette det som hinner London og Dormund gjerra, og at det hever en kostnad for det allmänna. Sjålvand skal det skal kompenseres på en eller annan måte.
3: Det var den jo sånn her at noe kvært og noe som går så steve kanskje for å være eller hva vi avbjørnger altså det er altså hvis man teker innenfor fotbollsmål så man måste kunna stäfsa till att vissa flockar när alltså hur tror jag det ska flockar och ta jag öliga kött och väl av skiparna gärna samgång och gärna samgång själv. Hvis man nu har bara skojt och tivor alla ter avbjungarna som är och så kommer det att få trobolagar. Men alltså här har man diskuterat det alltså att det är demoner mellan fackavlöschen och javnavlöschen. Lukas går som det är demoner mellan fackavlöschen och sambandslöschen och så är det. Alltså, och du respekterar det i tingarna. Och du har lagt ut och korset att nu förar vi den politik. Vi tog viring för kvarn öron. Och att lukka som att det är ämast och tingarna tjata med ämiska flocken att det är man lukka som inte har trumlig tjocknum.
2: Nej.
3: Så tycker vi att vi har en samgång som kommer att fungera. Men så att det händer, alltså kvät är det för en politiker som sitter i överordnad politiker som ska föras de nästa fyra åren. Alltså det hade inte man sa eller hört i lagmansrövna. Det här kommer kanske att sluta mer nu till att få en fortsatt men alltså hvis vi folk av lokren och kanske passar samhällslokren att så att trumla några ting i jocken som är öjla ring för janaflocken så är det ingenivium till att så kommer till att göra till att samgången kommer inte att vara arbetsför på tammatan som man öjra vara men då trycker vi att faktiskt utifrån till samgångskällan och till samrangångsvåro och faktiskt utifrån det som är nu som man har alltså det verkar som att det är ordentliga laxisällarna för att vi har sambandslösen och sen av fullvalsmalen och hvis det är lukar som politikeren vi tog vidring för kvar norrån så tycker vi att du ska nog få en samgång som kommer att föra en politik men ta helt och som parkerar några mål som ja, som ett mån tycker jag har stora tydning i samfällan.
0: Ett annat val i samband med det här östnet är att det är Norrlandaran, Limanskap med Norrlandaran. Vi på ju efter en fråga som vi har lagt fram i oktober från en nämnd som vill en finsk professor eller vad det är som arbetar just ner. Men hvis vi lortar ett lagman tar jag vara i Danmark nu och funter samma hinner stjärnan i Norrland. Då han kom attor och var spurt om ett här om det var något välfrihet här för att hämta. Ta svär han faktiskt inte. Och jag tolkar det som att han är inte lyfter finns på näkra mat. Och tog man ju spyrja. Kvärt nu, hvis en försvarsman inte kan brötas och byta via vera så att ätlig man land på en eller annan mata.
1: Kvätt gärna, hörjar så. Min gåvinner Sven Augen Sahle som en av sig om radikala vänstra att det var så ohangryplig att det var akkurat som en näkla boting på en väg. Alltså, tar var det i Slavia. Och om fram till som jag sagt och om till som vi kommunerna att göra så är det där öliga vante än den rövan. Jag minner mest om nu har jag gärna varit i en vinterklubba, men i en vinterklubba, det enaste som kommer i en vinterklubba kunde vara ensam där om det. Till om det ska vara en skuffekaka, ett eller en vaniljekaka, eller en banankaka, där det skulle äta att vi gick ner kaffe, ett eller timmon som där nu ena för skulle ha. Alltså allt här som det snuggs om är en väl. Och då råknar jag inte vid att det blir hända samgången, utan incitamentet var det gos i er till att få en ära samgången. Här är tjovåslocken vi är innanför i stegen för samhällslösen. Tog allt snuggs om att få flöjr i handelsavtalet med förrjare och andra land. Det snuggs om att få olympiska limanskap. Det snuggs om kjallstumman limanskap i Norrlandaran. Men vi är återfärden in och vi agerar ett flick flack fyra och annat efter tog att vi ströja simpelt hen och vi möter vindmiddeln. Det är Reiner Don Quixote politiker och det blir vi att vara. Och det ser ut till att lagma i samtidigvis ner och tært historiemålen som vi nu såg är att det är att man har förlangt fiskelövene och nu hör man intervenera alltså nu är man bojndöjs loven av loven och vinja fiskar vi är för in och Og jeg var noen særlig av ham og i det første samfunnet noen rettende, som det ikke hadde samme skipene. Ja, nå ligger man og fiffler inn i imenske skipene, tror jeg at det noen av ham og point utenfor, eller som ganger ut i tunnene, ikke landstorsmannen, som alltid har hatt, og hvor det finnes noen deler til et omstand. Hette det vantakos, hvis man får pilka vi alle skipene på hendamaten, tror jeg at akkurat av ham ute i samfunnet helder er såløsende øyde av været, og hvis man ikke klarer å holde fast om skipene som er så jobben arbeider og så gamle, så det noe annet som kan fære at dette sånt, tror jeg at det faktisk ikke politikker og ikke kaos.
2: Nei, det helt tydelig at det som hennes innjører det at man kan sitte fyrir sér að samstarf fyrir að vera um hana lei átöðu man átala að þeir eimi öðsinnu þeir let man litja og dyrka þeir ekki ja? Svo kan man sér hvað er eimi öðsinn altså það borði við enn fyrir janáflöðsinn að maður forlongti fyrslöfinu upp til 20 ár men það lífur hann opbar við men með særlega tóðu suttjöku það í tjóskapabanan altså Bænur hefur ekki sagt ein tjóskaparsetning sér hann að bli lögt með áur og ég laufi mig ívarslu í hvað og í úrslitir verið ef þess að bröðið til þessi forsæðatalinni og það hann sýr að það er svo fáórar það sem hann fekk bort í úr þess að fundinu hver hann var medverstur við Mette Fredriksen fyrir norrlænski rynslægjarn

0: og i verande kipan som ugrer ui at hon vil punktera alvorlig hvis ui hese forskjellsland ikke vil brøyt til helt tydelig så man kan se til at av öll öron så är hälsa forskjellsavtalen en intern avtal i mittel någon land som känner från annan till helt annan stöv att jag kommer till ES att jag kommer till IOC och att jag kommer till SD och så vidare.
1: Ja, inte hur sköna står
2: du? Ja, nu är det för frågan. Tippar du rätt, men alltså nu har vi då sina lagman som är rull unkor och han räcker börja av år och Javans överhöver vi i gamen så han känner till att det är alltså att skulle väl ösen komma in och i kipanna och lukka som och begynna finna lukka som finna kvart kan som gång fyrir sig och hur ska man gå upp attention till annars och jag vet inte om det kan hava näka vi till att göra men han säger lukka allt det ösen att hvis man ikke blir en parstre av oss nere, så vær man samt på litt så fargen om det at tenk out at man ikke, og det er en bra fra å si han og syr.
1: Ja, og spørningen er så kvært, er det ikke gøy takk av det?
0: Ja.
1: Men tid, tog jeg hun i fem fra hun, til klokken er blevet sex. Hette var støttene nummer 140, og da vi kom atter i neste mikro, så alltid vi må hitte lønnsen på kvært ligger fire av brøytingen og i futsalovene, kvært ferdig at sutt ikke her, Och kvart vit av dem. Det är den jag kan melda ut så här mittlen river jag var inne i ångstande och som vi kunde höra av andra hörnen. Blir kvart?
3: Ja, alltså så är det vet jag när Arne för lunch är det som är en syre hvor unger och hvor gammal det var inte, men jag var ung det en kik med det jag ska göra om Charles de Gaulle. Och det var nog så när jag kom till Torino att jag var i London under krönen och en av dem var det rätt jag kom till Elnar, han och Churchill, det var ensam hade det in i rum och det stod av Lucas som mötgård nörr och var ju tos av rangst och så spyr Churchill han till, fan helt då det var det. Nej, jag hade mig inte vara när jag men jag är Frakland. Det är det som Dagmar skulle sagt, jag är Förja.
1: Ja, jeg var ikke som tidligere før jeg får lekt her, men jeg får takke deg for det. Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Sagariasen. Vi synes jeg snart når mye greier.
3: Kjell takk.
0: Kjell takk.

Kommande lejardag, 19 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska strånda av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blåttgræs, Janne Nåtse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Polage, Badnaland, Goldenmøte og fantastisk festivalhugge fra Måttene til Lektodonåttene. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for Telebussar Køyre Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen med Storien, så boja ikkje. Kjell du ekonomisje nu av ekonomisje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VR-eien.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tuyende av FM 1.
1: Utdragrabatan är i Bölche 5B för helst tjejndroll trusk det är att träta i hesson fyrstjärnån. Lagt in ju samtidigt till sådana parten uppskådde jag bara Stein Nilsen, landstorsmannen vid Fischevin och Malon om att tjeva hessa tjejndroll trusk det är att träta men tjeva vi är och vi tjej. Fyrst var ett kvart om uppskådde om att bojna mal i att du vinner när man tjefadlig tjej att kvart var 4-2-2 i möte. Ta ett kvart var om lovar uppskådde var 2-2 att kvart 4-2 i möte. Stauren var lodde være vinnendene for å oppskått noen. Mali om å lette Bölche 5B flere fyrstleier skal heve en av vittjere rett i tingstånd til som tre av vittjere, og ta vanlig ikke særlig enn jeg går og skifter om det, og ta Mali samtidig vi vittjere, så pleier det for å gjøre noen. Kommunale arbeidsgiverfellet i Hivitja Sjoltmala frem til 1. oktober 2026 ved Starsfellet i Høysdirektorfellet i Havnar Arbeiderfellet og Danske Tannlagtenfellet i Karmen fyrir tøyarskai frá 1. oktober i fjör til 31. september og i år 3,86%. Kommunala arbeidsgiverfelagi hefur avtalt við fyrir arbeiðarfelag, starfsfelagi og helsurøktarfelagi um að byrja samræðingarnar fyrir tøyarskai frá 1. oktober og þær innleiðandi samræðingarnar eru að setja við felagini. Kommunala arbeidsgiverfelagi er eisini í samræðingum við bl.a. fyrir handverkarfelag og landsfelag handverkarna, fyrir skipar og navigatørfelag og maskinmeistrafelag. Kommunala arbeidsgiverfelagi hefur búið nevnt og felagum frá at þeir eru klar að taka samræðingarna upp aftur. Uppskot um fundartøyir eru sendt felagunum. Sáttmálin við fyrir pedagogfelag fyrir gildi 1. apríl. Kommunala arbeidsgiverfelagi og fyrir pedagogfelag hafa haft innløyandi samræðingar og parstanir handa hverjum öðrum kröv af fundi 7. september. Samræðingarna við helsujálparfelagi enda á í seming nekka undan sumarstæðsinnan. Semingstofnun rændi semju millum parstanar, talta í júni, bæir parstar reka á semingsuppskotti. Ænti samband hefur síðan verið millum parstanar. Kommunala arbeidsgiverfelagi og arbeiðarfelagi samrast um nýjan sáttmála fyrir arbeiðarar á kommunala sáttmálaøkinum. Fontur verið með parstanar point undan sumarstæðsinnan er parstanar samtust um að kommunala arbeidsgiverfelagi gjør et utkastle nødjan sottmala fyrir kommunalt settar arbeidar. Sottmala samrengan vi arbeidarfelagene, her under Havnar Arbeidarfelag, Farja Arbeidarfelag, Havnar Arbeidskvinnefelag, Klaksvigar Arbeidskvinnefelag og Klaksvigar Arbeidsmannefelag halda fram. MR-skanninger av brøsten av Klaksvigar sjukrehuset byrja 1. november. Det er sier Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinna, og i Sverige til Elspeth Mercedes Gunnlestetter, løkningskvinna. Landstorskvinna sier at sambar sjukrosversjonen arbeidet gjerra utgrøyningar og fyrirrøyningar ikkje holdt liot. Men det kommer så mye vel og allais at de vant at verksetingen var 1. november. Landstorskvinna sier at MR-skanningar av brøstet kunne ikkje komme i stedet for mammografikanningar. Men det var jo av oss som forhånd brukt der som uiskøyde til mammografikanningar. Jeg var stilla vekkri over gjørst at fagir natar av suttja, så byrjar natar tog jeg nu. Tog teker høysfrilja starfstånden opp at ur avmenningarna om at fyrir byrja natar sjuko. Så jeg nu gjennom 95 har vært 6 tilbúr av natar sjuko i fyrjund, han søgnast i 2017. Tei som teka nata og jeg veri oljeklæven og vaska tei og andre klæger det var veri vel etter vøyna. Områdende er å vaska seg vel om hendsnær med en vøyt verur og etter vøyna. Vanliga byrja sjukan 4-14 dagar efter smittorna. Vanliga sjuka erkänner ner lungna brune vid kjolta och febre och på 23 steg, torrur haste och så huvud på en arm. Den sjuka är russalier och ofta i arbetet. Och i sommarförrund kommer sjukan lojande och kan vara så lin att en sjuka nu utlär känner sig sjukan. Natar som viska sjuka är räk och russalier och är inte av våra tekniker, säger halsfrilliga starsavan. Ta i natten i røtter, skoldtaver eller skrattlaver vant til fyrir smitt og løyt løyntjen. Jeg tog i bakterien som gjør nattasjuk og dør vi hitavitsjer, hun borstor, ta i natten i kaukaver eller stoktor. Vi var kjent selv om eller høysfrilige startfålen til at nattene skulle være skoldtaver eller røtter og øylet ned. Ta kunne øysene være skrattlaver. Og heima synes av startfålen imist om nattasjuk og mittel navn av hvordan hun smittar og sjuk og etkjenne. Og i morgen Origin kommer Lukas Hope loksens aftur til fyrja. Rokna vi via gamla Norruna, legger et vi Vestarbridge I havn om halgon 15 I morgen, og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en fyrja skriver allmenn om møttøkken ved tånløkker fra Havnar Hottenorkestre, Experiment, omframt av Magne Kristiansen, Fera Sintja, og han får høysen løye felaksang. Røver ved høysen skrånne, og imest ved å få atjabøtten og vaksnån. Elsa Berg, borgarstjór í Tórshavnar kommunu, bara lesin í landstjórnsmálum við mentamálum og skiparin Jakob Gottfred bera fram røvum. Kaffi og smakkökur vera kajini og bøtnunni kun fá balónir og anleidsmáling og hals uppa El Capitano. Etter almennu møtökna klipp Elsa Berg og bara lesin í stjórin og leta lokos hóp upp fyrir almenninsnum í fyrjón. Så jag, I februari talade jag av Sviche vid SMS-båren Vaxemonand I Färjön och alla uppnöjer samståndes var en sniltare. Och I sommarföraren röjna tält och snuggar att få folk att rita in vid samlägganen och ena sujo som ska utlever ena försk och nätbanken men I verlagande är tällande med sujo som tält och snuggar har varit just själver. Det jag röjna förra för tydligen och Sviche var en nödvändig avvärring till sin nödslo I samlägappen. Tattooer blir nummer godkänna mynter och skriva att ett lönetal och illkronor om att svik är av det. Kommer en avvärring fram av skärmen. Du ska stäcka an och täcka stöv och till om du är till halvt vid att rita in och en av det värliga tjänast och I brukar samlägan. Om onker annar röjna för att jag godkänna en inritan och vid samlägan så är jag så ska du avlösa en Fast du en avvägning I appen ska du läsa bojene väl och vilja och spyrja det I halvt vi att rita in vid samlagan om. Helt att du inte känner att illkrona samt era vase kan du halta fram. Känns du inte vid inrytarna ska du avlösa. Avvägningsgivet har hög vi att stäcka av och täcka stöv och öron du godkänner. Det ett eka steg av tryggt. Avvägningsmässigt inte att tryggt har brått era hänt I samlagan om. Samlagen en tryggt halv til løsning og I lukker høy tryggt av krøv. Nå avværelsen et eget sted som skal gjøre svik, torfførere og hjelpe til å gjøre svære om vi om telt og snukker røyne for at jeg gøtkjenner en innrydan. Nå ikke tryggt av sted vil du ikke I Nøslo og I det. Vi dere kommer til å kreve løy til låt til frukslåt av landsningen min I en 8 meter om sekundet I røver torst og I støvån små eller halvskutja, men øyne skutja om gjørst I støvån. Jeg tar kvalitet til for 18 opp I Estan og til at drever av luftene hit en 25. Sti. Hette var to inn I øyne nå, om en av løyte, så det støttene som av skrannet til I politikker av skak, og støtter livene I tjåkene I det Johan Seidsgård, Torbjørn Jakobsen og Hein Sekariasen. Vit Gunnar Johansson och Walter Gregson rast vi tog in I morgon med det.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og I Katowic. 3. til 12. December 2026. Fløy ved beinleis til Førjum og gist ved av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza midt I bøynum. Pruiser ur einans 9155 fyrir kvön. Uirokna flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vid morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola Førjum. Les meir om ferierna av events.fo. Events följer. Vi där vi av ferierna.
3: Från gulleglocken. Till tikkum och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsken nu. Få åkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och löst. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att tikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan I hasset. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ancho lite och ancho störst. Ring 370-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde du etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tíja ferja til. Kunna tey um treidnar á ft.fo.
1: Kommande lördag, 20 augusti, ver vi är i Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av Viare. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvonder. En heilig festivaldel i Tolage, Badnalandet, Goenmette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du stemmer nett Norge til Åkjempis for Telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Ahoen medstående, så boja ikke. Kjell du ægangommersje nu og ægangommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejerde av Viareien.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, utan nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.